Ne mă uit o să! Ne mă cam bațile! Să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să ne mă gădă, să Să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă arăți, să mă ară